घर पहला हर बिन रह न सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मिले बार न पाऊं जल फेरा रहा मेरे हीरा लोच लगी प्रभु केरी हर नाम हर प्रभु हीरा सतगुरु दयाल कर हर हर नाम उड़ाया हर पाथर हर प्रभु केरा हर रंगी हर नाम प्रभु पाया हर गोविंद हर प्रभु केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मुड़ गया ने कही है तिन मस्तक भाव मंदिरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाए गुर ज्ञान गुरु प्रभु केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुल मस्तक पाग लिखेरा टुडी महला पुनिया कहा पहला रूप देखो काल सर्ग प्रसाद संतन अवर न काहु जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाख स्वामी रहो ऊच समाना ठाकुर तेरे अवर न काहु तानी ऐसो अमर मिलो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी ही निरपा हुए रह ले नानक हर मन मानी टूटी महला पनवा हर विषय सदा कुवारी ताको धोखा कहा बया पै जा को ओट तो हारी आओ बिन सिमरन जो जीवन बनना सर्व जैसे अरजारी नव खंडन को राज कमावे अंत चला गोहारी बिन निधान गुण तिन ही गाए जा को कृपा धारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪ ਦੇ ਕੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਇਓ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਲਾਹਿਓ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਇੱਕ ਮਹਤ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਓ ਬਖਸ਼ੋ ਪੇਖ ਰੰਗ ਕੁਸਮ ਕੋ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਅਨੁਤਾ ਜਾਇਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਭਾਵ ਨ ਕੀਨੋ ਨਹਿ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ ਧਾਵਤ ਕੋ ਧਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬਾਤੀ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਮਾਇਓ ਨਾਮ ਦਾਨਿ ਸੁਨਾਨੀ ਨਾ ਕੀਓ ਇਕ ਨਿਮਖੋ ਨਾ ਕਿਰਤ ਗਾਇਓ ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਏ ਮਨ ਤੋਖਿਓ ਨਹਿ ਬੂਝਿਓ ਅਪਨਾਇਓ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰੂ ਗੀਏ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਧਿਆਇਓ ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਚ ਸੰਗਤ ਗੋਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਰੋ ਮਨ ਮਾਇਓ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸੁਣਿਆਇਓ ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਪਰਿਓ ਹਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖ ਲਾਜੇ ਅਪਨਾਇਓ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਧ ਸਿੰਘਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਗਿਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਡਾਇਆ ਰਹਾਓ ਧਾਏ ਤਹਿ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ